0: now on.
1: What if you discovered you're not alone?
2: Do not go back to the house.
1: If someone proved it to you, would you be afraid?
3: I don't know who you are, but they're gonna kill you.
1: Emily Blunt and Josh O'Connor star in Disclosure Day, now showing at Eden Cinemas.
4: We're going to have to accept we haven't been alone since the beginning of time.
5: Bay weather.
6: With Smart Effects. Comfort for everyone.
7: Koblistan na temperaturi olin në bara palista të nëhas da seba u të letin gradi sërgjëtiva se u asmajt seba u të letin mu shtrajta importante hafna lë takse blu asam blok ara lë tuhu hafna el mojekt atë hajin hafna hajin po në hata barra ara lë kemisaj kun skemftit fit delje van ka fos li andu lejsi ali ovjament ma të sponsh hafna en rihli haj komplizit me forza erba sa forza hamsa juvi indeks ta asha di kishem që edha tani në bara.
6: You're listening to David Malia, 10 till

0: Post Malone with the ska chemical for me.
1: Free Film Fridays with the Eden Cinemas.
0: Uve kul kompetision e takull gjumë atër gjatë të retorna qansi e këtër bahdonu lë par biljeti al kualunku film të shtët murtara in të gjaua lidin cinemas. Hapëna film zë etin të pereu, palisa posto me Minions and Monsters and the Jackass Best and Last, atë kam johër është dan, Toy Story 5, u anë ka hapëna aktar film zgbar, nëser johër të të një shërë, andë këtë Odyssey, posto e hetë mëndom, uve kul, andë këtë Spider-Man Brand New Day, Leila Tartashtar. Li andë këtë amel, të na atë Bay Drive, il

Kemë kontinua në smahat i kath Rapture for ignari se më bej albido ta Charge D të kol U fëqer me të nista unaj dure nofë si scena a dit dhe gja Ovjament të femni dahle të lpaga, lhafna minna, lbira, i gjveri It was a good day, so a kenda bëzonna specialment wara Li hafna minna kenda nistenno u long weekend bish një du lpaga U kolu specialment e kintin fat hafna U hafna flus u kol matur i sharli adda këtar u këtar Kont looking forward të tasal dhe kilpaga u të rkupra naqra il kont tal bank Sa mbadda në weekend, një bdo në hosuna dhe kënda naqra zaira këtar rich Forsi një vinta